ཁྱེད རང གི དུག ཡེ ཨམ ལ ཁོང དེ ཉེབ ཤི ར དུ ཐང དོ ཁོང གུ ཡང གི མུ རེ པ སི དུ ཝ རི ཁྱེད རང ཐུལ དེབ ན ང སམ ཡུ ལེ དེས ང ད ཤ ཤ ང ཕ ལ ཚི སིན དུ 小双你能拿大别塞西的苍茫啊住牛肚客人打给人估计干没学妹客人给年你能拿了俺死死能干皮米肚俺客人请给<笑>

0: རེ་ཅེ་པ་ གུན་དེན་ ཆོམ་གོར་ སོ་ ཆི་དེ་ ཁུན་ཡ་ ཚམ་པ་ཡུ་ དེ་ཝེ་ ཉི་གོ་ ཐང་ ལུང་གོ་ ཆར་ཆུ་ ཡང་གོ་ ཐུབ་ལ་ སུབོར་ ཁུན་ཅི་ སུབ་ཆེ་ ལེ་པོ་ ཤིང་ཨན་ ཐོབེ་མ་ཅེ་ ངོ་དོང་ ཡང་གར་པོ་ ཤིང་ཨན་ ཐུ ཆིལ་ཅུ་དེ་ ཡེ་ ཕ་ཆུ་ ཉི་གོ་ ཆི་ཁུ དང་པ་ནང་ ཐང་
1: ངོ་གེ་ ཕ་ཆུ་ རི་གོ་ལ་ རི་གོ་ ཐང་ ཡང་གུ་ གང་ཐང་ལ་ མིང་ནེ་ ཆུ་གུ་ ཆེ་པ་ ཤིག་ཡིན ལམ་དེ་ ཐུབ་ལ་ རི་གོ་ གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུ་བེ་ སང་ཨུ་ དེན་པོར་ ཅིན་ནེ་ རི་དར་ གོ་ ཐུབ་ལ་ བོ་ ཤིང་ དེམ་ཤི་ ཆེ་བེ་ ཁོམ་པ་ ཡུན་རིང་ བོ་ ཡང་ ཐུབ་མེ་ tiwe lhamngwe la cherju thang tiedui guagtube nipu den yube dakje chidi tingay rinkwongni chanyi la gor gegi gopchu korge ima thang tata chanyi la gor ngabgi gopchu korgyo migu puenjong loge paju
2: detang la nyebe chowa kye thang 今年社区你也跑老不远今年社区你没他们这趟跑你不远色动路团吕中未参长阿拉托南路团面具 jini sa kuru nguen zin yang ta che di di tang tang ma wong bai sung yong cha
3: za chu ni ge chi zeng gyu shik yin de di yi xia xia lo mi gu ma xie jue bu ta yi xie ye ge ge ma xue nga kong su gyu bi zang bu qi xue di

ཚུ གོ ཚང མང པོར ཤིང ནས ད དུ ཚེ མོ དང དོང ཚ ཁབ ཅུག ཡིན ཚིང ཤར རྒྱག ཡོད དེ དར ད དུ ཚིང རེ ཀྱང རྒྱ པེ ཕན ཚུ ཕ ལ ཁ ཅུ དེང ལུ ཆག པེ ཅེ སུ དུང ཐུ ཡུང རིམ ཤི ཅི གེན ཚུ ཁོམ ཤི ཝང གི ཨབ ཨབ ཤེ པེ ཀྱ ཏ ཤིག ཏོང ནེ ཁ ཡ ཐེ ཚང མེ ཅེ ཁྱི གུན དུ མ ཕུན དྲན དུ ཡོང གི ཡོད ཀྱི གུན པའི གིན དུན པ ཚོ ལ ཀྲང ན མིན ཡོ ཞི སུ ཡོད ཐེ དོན ཁོང ནམ པེ གུན པའི ཅག རེད སུང ཡོ ཐ ཝ མང པོ གོར ནེ མ ཅུང ངོན གོ ཆི གི ཡོད ཁ ལེ གོ བ ཞིག ལ གིན དུན པ ཚོ ཐེ མོ ཐ ཏུ དུང ཇུ ཕར ཤོ ནེ པ ཚམ ཡ དོང མ ཉུ Masukonzo takpar tung tu yu na, te mong ki kyang gindunbar nyo tsi chi kyang tu nyo me. Te tar ngang ne lo xie chi, pen tsui war kum tri chung ne nawa te zang me tong. Pe miri ki chu lu ki te pa tenpo te nang tu, rung chung kam kong tu gurwe ki kam tang me chue dawa si tsu yu te. ཕབ་ཆག པེ མེ་ཆེ ཏ་ཝ་ ཏེ ནང ཐུ རང་ཇུ ཁམལ ཅེ ཅེ ཐང རང་ཇུ ཁམལ སོང ཇུ ཆེ པེ སམལ ཐང ཏོ ཤེ ཤི ཀྱང དུ ཡུ སི དེ ན མི དང ཅེ སེ ཉི ཝར ཤི དུ ཉམ ནེ ཆེ ཤིན པེ ནམ པ ཏེ རེ ཉི ཉམ ཁ བེ ཡུན ཏུ ཏེ རུ མ ཏོ ཡུ ཞེན ཐུ ཧ ལམ ཐོང ཁ པོ རེ

0: ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ལམ་བར དུ ཆེ་བི ཡོན་ན ཤེག་གན ཟོན དང དང ཚང་ཅལི ཐ་རན་ནི ཕེ་བི འཇུན་བུ སེན་ན ཇུ་སི ཅིན ཡོ ལོ་ཇི དང ཤང་ཇ ཆང་གུ ཁོང་ ནོ ངོ ཅང ཅིན ཅི ས་ དུ པེ རི ཐོང གེ ཉེན ཞུར ཚོ བི ཁོང་ མི དུ ར ཡང ཡང དོང ཨ དང ཕེ རི སེན ཡི དེ ངུ ས་ དོ ན ཝེ ཡི ཕོང པ དང གང སར ཤ ཐན ཐན ཡིན པི ན ཝ ཤེན ཡོ ཝེན ཅང ད ད ལོ་ཇི དང ཤང་ ཇ ངོ ཅང ཅིན ཅི ལི ཇ དེ ངུ སུ ཐོང དུ ད ཝ ཡོང སོན ཇུ དོ ཤིན སོ ཁེ སོན ཡོ པ ཇི ཕེ རི སེན རེ་དན དོ དོང གང ཆ ཇོ ཆ དེ ཡོ པ སང སང མ ཇོ ཡོ དེ གི ནུ ཤོ ཡོ གུ ཤེ ཁང ཁུ ཡོ སོང ཤོ ཤེ བི དེ གི ཚེ ཨོ དང ལ ཡོ ཇོང ཅི པོང དོ ཅི སོང ཡོ པ ཇི ས ད རིང པོ ནི ཛན ལང ཡང ཅི ས ཅང དར ཕེ བི ཉེན ཞོར ཚོ བི སང གོ པ ཇི ལང པར དོ ཡོ ཇོང ལ ཟེ ཁིན སིན ཐོ གོ ཇི ཡོ ས ཅ དེ ཡོ ཇོང ལ ཉོང ཚོར ཤེ ཁིན དོ པ ལིན ཆུ ཅི དང ཡེ གི ཐོ ནི བུ ཅིན ཅི ཇོང ཕེ ལིན ཤེ དེ ཟང ལང ལ དོང ཡང དང སུ ཡང དང དེ པའི པེ ཇུང ཤེ ངོ ཇུ ཤེ ཇུང ཡོད པ རེད པ གི སི དེ ཉི ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ང ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ
1: ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ རང སྲུང ཡོང སེ ཡོང སང ཅེ ཡོང ནས ཁང གས སང ཅན དྲན དྲ ཚོ དེ ཚོ དེ ཤེ ལོ ཉེ དོ ཉེ ཁ ཚ དྲུ ལི ཀྲུང གོ བེ ཡོང ཅེ ཧེ མ ལ ཁ བེ ཇ ཤི ཡོང ལ གང ཁར ཐ ཟེན དྲན དོ ཁ དེན པི ནི སེ ཤེ པོ ངོ རེ ཤོ མ ཟེ སང གུ བེ དེན བེ ཅོ ཡང ལེ ཇ པ ཤི རང སྲུང ཡོང སེ ཡོང གས ཀྲུང ཁང པ དྲན དོ དྲན ཟུ ཨན ལེན ཁང གས རུ ཁང པ ཁྱུ རེ ཅེ ཀྲུང ཁང ས དང དེན ཇ དེ མ ཁྱ བ ཅི ཏེ གོ ནེ དྲན དེ ཉེ བེ གོང གས ཐང ཚོང ཤི དེ གང་དེ ལེ་སན ཅིན དེ ཅེ ཤེགོ ཁ ཡབོ ཉེ ནེ ཡོང ཡོང ཅེ ལེ་ཚ ཐེན ལེ པེ་སེ ཐོང པེ ཁོང་ཕེན རོ ཡོར གོན་དེ ཐོང ཅིན ཡིག་སོ པ་ཤི གང་དེ ལེ་སན ཅིན དེ དེ ཤན་ད ཅི བི ཚི ཅིན ནེ ཏོ ཉིན པར ཉིན ཅེ ད ལ ས ལོ ཁ ཡེ ཅེ ཅི སོ ཉེ ཅིན པ་ཤི ཅིན དེ ཅེ ཤི རང ཅེ ལ ཤི ལེ ང བཅ དོན ཅེ ད ཚ ཏོག ཅི ཡོ པ ད ཤི པི ཡོང ན གང ཁོན ཅིན དེ ཅེ ན རང ཅི གུར ཤི ཡོ ལ ཤི ཅ ཁ ཅེ གང ཁོ ཅ ཁ ཅེ ད ཅན ན ཁེ གང ཁོ ཅ ཁ ཅེ དེ ཁེ ཤི པི ཅེ ཁེ ལེ གང ཁོ ཅ ཁ སོ ཡོ པ ཤི རང སྲུང ཡོང ལུས ཇུ ཅེ ཅུ རང ཡན པ ལན མི ཅེ འདྲེན དེ ཅེ རིན པ དེ ཇ ཤི གང ཁོ ལེ ཇ ཉ རེ ལེན ཚུ ཅེ ཚེ ཡེ དར སུ ཡོ ཇ ལང སམ ཅེ ཅེ ད སམ ཡེ གོ ཅེ ད འདྲེན དེ ལང དེ གོ ཅེ ཤི ཡེ ཅེ སོ པ ཤི ལ ས ཅུང ཅེ ཅེ ཅུང ཤི ཡན པ ལོ དེ ཅེ དེ བེ ཅུང ཅེ ད ཤི ལོ ཉན དོ ཉེ ཤི ཚ ཅུ ལེ རང སྲུང ཡོང ཅེ ལུས ཚན འདྲེན དེ པེ ཡོ ཚོ ཡིན པེ ངེ ནེ ལ ས ཅུང ཅེ ཅེ སང ཐིན འདྲེན དེ ཅེ ཇ ད དེ པ ད ལུས ཚ ད སོ ཅེ ཤི པེ ཐེན ལེ ཁོ ཅེ ཡོང ཉམ དེ གོང ཕེ དོང ད མང ཡོང ལུས ཅུང ཐེན ལེ ཅེ ད ག ཆ ཅི ཀེ ཁོ ཅེ ཐེ ཁོ ཚང དེ དང ཅི ཤི ཅི སོ པ ཤི ཡེ ཚེ ཅུང ཡེ ཅེ ཤུ ཅི ཁན པ ཤན ཅིན ཅེ ཡེ ཚེ འདྲེན དེ ཐན པེ དེ ཇ ཚེ ད པ ན སང ཅུ ཚེ ཅི ཅེ པ ད ས པ ཐོ བ ད རེན ལང ཅེ པ ཐ ཅན བ ཚང ཅིན ཅེ ག ཚེ ཅི བ ཅི ཅེ ཅི ཅི དེ ཡོ ལ གམ དེ འདྲེན དེ ཅེ ཇུ ཅན ཚེ གོ ད ཤ ག ཅི པེན ཚེ གོ ཡེ ཚ ར ཚོ ཅི ཅི སོ པ ཤི ལོ ག ཅུང ཅེ ཅེ ཅུ ཅི ཁན པ ཉང ག ཡེ ལོ ཁན འདྲེན དེ ཐན པེ རེན ལང དེ ཁོ ཤུ ཅེན ཚེ དོ ལང ཐུ དེ དེ པ ད རིན དེ ལ དེ ནས རིན ནས ཆབ ཡེད དང ཤ ཡོ དེ ནས ཁྱར དང དེ ལུ ཚ དང རིན ཡོ གར ཡང དེ དང ཤེ བེ བེ དང གོང ཕེ དོང ཞོ དེ ཡེ ཁྱས པ ཤེ ཉིན ཚེ ཅུང ཆེ ཆེ ཅུང ཆེ ཁྱན པ རོ ག ཆེ ཉིན ཚེ རིན ཁ ཆེ དང པ དང པོ དེ གོང པོ ཤེ ལེ ནིན གོ ཚུ དེ ཉང ཁ ཚང བེ ཟེ ཡོང ཁ དང ཅ སུ ཚེ ཡེ པ ཅུང ཚོ ཅེ པ དང དང པ ཉེ པ དེ ཅ སུ ཚེ ཛ ལ ཟུང ནིན གོ ཚུ དེ ཟེ དུ དེ བེ ཚོང གོ ཅུང ཚོ ཅེ ནིན ཐ ར གོང པོ ཅུང དེ ཟུང ཅུང ཁ ས དེ ཡུག དེ ཅེ ཤེ nga zi rang shong yong jie lü za dan jin ni yue ge le zong de jie niang ji gong pei dong ye san shu la dang bu me de ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱤᱭᱟᱞᱟ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱷᱮᱱᱞᱤ ᱛᱟᱵᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱮᱱᱥᱤ ᱠᱚᱵᱮ ᱡᱚᱱᱪᱮ ᱨᱟ ᱛᱟᱴᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱛᱟ ᱡᱟᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱠᱤᱥᱟ ᱵᱟᱥᱤ
2: ᱡᱮᱨᱮᱢ ᱡᱮ ᱥᱮᱨᱚ ᱭᱮᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱞᱮᱡᱮ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱣᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱥᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱭᱮ ᱞᱚᱨᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱵᱮ ᱨᱚᱠᱟ ᱡᱚᱱᱪᱮ ᱨᱟ ᱥᱚᱢᱮ ᱡᱚᱝᱠᱮ ᱡᱚᱱᱪᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱨᱚ ᱭᱮᱱ ᱡᱤᱢᱤ ᱪᱟ ᱦᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱥᱮ ᱠᱟᱭᱚ ᱦᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱥᱮᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱠᱮ ᱥᱤᱱᱮ ᱡᱮᱨᱮᱢ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱮ ᱨᱟ ᱜᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱠᱚᱝᱠᱮ ᱡᱮᱢᱵᱮ ᱛᱷᱮᱱᱤ ᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱮ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤ ᱭᱚᱣᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱟᱢ ᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱯᱮ ᱥᱮᱡᱤ ᱨᱩᱱᱤ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱢᱩ ᱥᱟᱥᱤ ᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱱᱮ ᱚᱭᱮᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱱ ᱪᱟ ᱞᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱵᱟᱥᱤ
0: ᱞᱚᱠᱟ ᱡᱩᱱᱪᱮ ᱪᱚᱢᱤ ᱡᱚ ᱧᱟᱱᱞᱚ ᱡᱮᱢᱵᱮ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱯᱷᱮᱡᱮ ᱡᱩᱥᱚᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱝᱠᱤ ᱢᱚᱱ ᱪᱮᱣᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱱᱪᱩ ᱱᱩᱜᱟ ᱡᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱯᱩᱢᱤ ᱭᱤᱱ ᱞᱚᱠᱟ ᱡᱩᱱᱪᱮ ᱡᱮ ᱥᱤᱡᱩ ᱚᱭᱮ ᱪᱚᱢᱤ ᱡᱚ ᱥᱤᱡᱩ ᱡᱮ ᱡᱩᱞᱮ ᱚᱭᱮ ᱡᱚᱢᱤ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱤ ᱥᱤᱡᱩ ᱚᱭᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜᱮ ᱞᱟᱱᱡᱚᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱᱥᱚ ᱭᱚᱢᱵᱮ ᱥᱚᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱤᱡᱚ ᱡᱟᱜᱮ ᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱞᱟᱠᱮ ᱛᱟ ᱨᱮᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱥᱚ ᱦᱚᱪᱤᱱ ᱥᱤᱡᱩ ᱭᱚᱵᱤ ᱱᱮ ᱠᱷᱚᱱᱥᱚ ᱱᱤᱛᱤ ᱫᱤ ᱡᱟᱢᱯᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱞᱟᱠᱮ ᱡᱚ ᱡᱟᱨ ᱯᱨᱟᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱭᱤᱱ ᱠᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱮ ᱡᱟᱢᱯᱮ ᱞᱩᱫᱮᱱ ᱠᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱞᱚᱡᱚ ᱞᱟᱡᱟᱱ ᱥᱚᱡᱟ ᱭᱚᱫᱤᱱᱤ ᱞᱮᱢᱚ ᱫᱩᱱᱪᱚ ᱫᱩᱵᱟᱫᱟ ᱞᱟᱯᱷᱚ ᱜᱚᱨᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱡᱟᱱ ᱴᱨᱮᱥᱤᱝ ᱭᱚᱵᱟᱡᱮ ᱡᱚᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱮ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱛᱷᱩᱞᱮ ᱞᱟᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱫᱚ ᱜᱮᱱᱴᱨᱮ ᱡᱩᱵᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱛᱤᱢᱵᱚ ᱦᱮ ᱛᱟᱱ ᱭᱚᱵᱟᱡᱮ
3: ᱛᱟᱫᱤ ᱥᱮᱢᱵᱮ ᱥᱚᱨᱮ ᱪᱩᱱᱪᱩ ᱡᱤ ᱡᱩᱱᱟᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱟᱡᱚ ᱞᱚᱭᱟ ᱡᱤᱞᱮ ᱵᱤᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱮᱡᱮ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱠ ᱡᱤᱛᱤᱠ ᱡᱤᱛᱮ ᱭᱟ ᱞᱮᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱥᱚᱥᱮ ᱭᱩᱝᱵᱚ ᱛᱤᱠ ᱡᱤᱛᱤᱠ ᱡᱤᱛᱮ ᱥᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱠᱤ ᱠᱤᱜᱚ ᱯᱮᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱟᱡᱚ ᱠᱟᱜ ᱥᱤᱝᱵᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱡᱚ ᱥᱚᱞᱠᱟᱱᱤ ᱢᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱫᱩᱱ ᱥᱮ
4: ᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱞᱟᱜᱤ ᱫᱤ ᱡᱤᱱᱡᱚ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱡᱮᱞᱤᱭᱟ ᱭᱟᱝᱡᱚ ᱱᱟ ᱥᱟᱵᱪᱤᱨᱮ
5: ᱫᱤ ᱱᱟᱱᱮ ᱜᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱮᱭᱟ ᱥᱟᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱭᱩᱭᱮᱫᱮ ᱵᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱥᱤᱭᱤᱢᱤᱫᱮ ᱵᱟ
0: ᱡᱚᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱪᱮᱫᱚᱱ ᱜᱟᱡᱟ ᱡᱚᱡᱚ ᱞᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱡᱩᱡᱚ ᱥᱤᱜᱮ ᱡᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱜᱤᱱ ᱫᱟᱣᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱪᱮ ᱡᱤ ᱫᱤᱱᱤ ᱡᱚ ᱱᱟᱪᱩᱨ ᱱᱩᱭ ᱥᱚ ᱥᱟᱜᱤᱱ ᱣᱟᱢᱟ ᱫᱟ ᱥᱮᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱣᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱡᱟ ᱧᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱝ ᱥᱮ ᱥᱟ ᱡᱩ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱡᱤ
5: ᱜᱮᱜᱟ ᱵᱤᱥᱤ ᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱚᱞ ᱛᱮᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟᱝ ᱡᱤ ᱤᱱᱫᱩ ᱱᱤ ᱢᱟᱣᱟᱝ ᱵᱟᱞᱤ ᱤᱱᱟ ᱞᱤ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱪᱚᱞᱤ ᱭᱟ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱡᱟ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱪᱚ ᱥᱟᱢ ᱫᱩ ᱫᱟᱝ ᱨᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱭᱚ ᱭᱟ ᱠᱚ
0: ᱡᱚᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱮ ᱪᱮᱱᱛᱚ ᱞᱚ ᱡᱚᱡᱚ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱧᱟ ᱪᱟ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱥᱟᱜᱤᱱ ᱛᱟᱣᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱪᱩ ᱱᱟᱢᱚ ᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱚ ᱵᱤ ᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱩᱭ ᱵᱚ ᱥᱮ ᱭᱮᱱ ᱞᱟ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱜᱮᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱩ ᱵᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱟᱱ ᱫᱩᱱ ᱡᱟ ᱜᱚᱱ ᱡᱚ ᱥᱟ ᱭᱟᱝ ᱤᱵᱟ ᱡᱮ ᱞᱚ ᱡᱚ ᱴᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱚᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱦᱟ ᱡᱮ ᱥᱚ ᱛᱚᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱟ ᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱚᱭᱮᱱ ᱡᱟ ᱜᱮᱱ ᱥᱤ ᱦᱚ ᱥᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱞᱚ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱱᱤ ᱡᱟ ᱡᱮ ᱞᱚᱨ ᱛᱚᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱠᱟ ᱯᱚᱨᱥᱩᱱ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱚᱭᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱵᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱨᱮ ᱭᱩᱝ ᱠᱚ ᱡᱟ ᱵᱮᱫᱮ ᱛᱚ ᱡᱟᱭ ᱠᱟ ᱡᱟᱡᱩᱨ ᱭᱤ ᱠᱮ ᱢᱚᱵᱚ ᱪᱤ ᱭᱟᱵᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱠᱷᱮ ᱡᱟ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱠᱮ ᱡᱟ ᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱤ ᱵᱤ ᱠᱚᱝ ᱠᱮ ᱡᱟᱢᱩ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱡᱩᱝ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟᱠᱷᱮ ᱡᱟ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱠᱮ ᱡᱟᱝ ᱯᱮ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱨᱮ ᱭᱩᱝ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱱ ᱡᱩ ᱠᱚᱨ ᱡᱟ ᱵᱮᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱛᱷᱩᱭᱮ ᱡᱟ ᱞᱚᱢᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱚᱝ ᱠᱮ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱥᱩᱢᱤ ᱡᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱡᱩᱭ ᱛᱮ ᱡᱩᱭ ᱜᱮ ᱢᱚᱵᱚ ᱛᱩᱭᱮ ᱵᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱚᱭᱮ ᱭᱟᱵᱚ ᱠᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱡᱩᱨ ᱠᱷᱮᱫᱚ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱵᱮ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱨᱮᱡᱩᱱ ᱥᱮ ᱡᱟ ᱞᱚᱡᱩᱱ ᱭᱟᱵᱚ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱤᱱ ᱞᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱫᱤ ᱜᱮᱨᱟᱱ ᱡᱮ ᱨᱤᱱ ᱫᱩ ᱠᱟ ᱠᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱥᱟᱝ ᱭᱟᱵᱚ ᱥᱩ ᱡᱤᱱ ᱤᱧ ᱦᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱡᱮ ᱚᱭᱩᱱ ᱡᱤᱭᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱪᱚ ᱠᱚᱱ ᱪᱩ ᱡᱩᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱤ ᱪᱩᱭᱩᱱ ᱡᱩ ᱭᱟ ᱠᱟ ᱡᱩᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱡᱩ ᱜᱩᱭᱟᱱ ᱞᱚ ᱪᱩᱱ ᱠᱟ ᱥᱟᱝ ᱞᱩ ᱞᱚ ᱥᱩ ᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱡᱩ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱪᱚ ᱱᱤ ᱡᱩ ᱭᱟ ᱠᱚᱱ ᱥᱩ ᱪᱩᱱ ᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱟ ᱡᱩ ᱭᱩ ᱪᱤᱱ ᱵᱤ ᱜᱮᱨᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱨᱟ ᱫᱩᱱ ᱪᱚ ᱱᱚ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱪᱚ ᱜᱮ ᱭᱮ ᱥᱤᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱚᱨ ᱫᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱟ ᱠᱤ ᱫᱩ ᱥᱚ ᱵᱮ ᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱫᱩᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱮ ᱥᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱝ ᱞᱩ ᱞᱚ ᱥᱩ ᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱩᱱ ᱞᱚ ᱪᱩᱱ ᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱚ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱮ ᱥᱤ ᱡᱩᱨ ᱞᱚ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱫᱩᱱ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱤᱧ ᱦᱮ ᱥᱚᱱ ᱵᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱪᱤ ᱡᱩᱱ ᱪᱩ ᱞᱚ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚ ᱡᱩ ᱞᱟᱝ ᱣᱮ ᱪᱮ ᱫᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱜᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟᱝᱜᱚᱨ ᱱᱟ ᱜᱮᱨᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱞᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱧᱟ ᱪᱟ ᱥᱤ ᱵᱤᱱ ᱡᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱧᱚᱣᱟ ᱱᱩᱭ ᱡᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩ ᱞᱟᱝ ᱫᱮ ᱜᱟᱝᱡᱚᱱ ᱥᱟᱫᱩᱱ ᱡᱩᱫᱚ ᱩᱱ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱛᱷᱚ ᱵᱟ ᱱᱚ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱚᱭᱩᱱ ᱡᱩ ᱢᱤ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱥᱮ ᱱᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱤ ᱥᱤ ᱛᱤᱢ ᱵᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱞᱮ ᱞᱟᱵᱚ ᱛᱷᱚ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱢᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱵᱚ ᱦᱮ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱡᱩ ᱱᱤ ᱦᱮ ᱥᱚᱱ ᱵᱟ ᱡᱮ
6: ᱡᱮ ᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱡᱤᱢᱮ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱞ ᱵᱷᱟᱨᱪᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱵ ᱡᱤ ᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱜᱤᱵ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱤ ᱡᱤ
0: Sidru Oyen Sengi Pingwini, Marek Kawar, Pejitang, Zhongwo, Nyangzhi Jishajur, Gendi Tongjiyin Hei Sumbaji.

0: ཁྱི ལིགང་ཅེ་ དཀྱིམ་ནང་བ་ར་ལེན་དུ་ཕེབས་ཡིབས་ཤི།
1: ལེ་བར་ཏོང་གི་སྲོན་ནེ་ཕེན་ཇོང་པ་ནམ་ཟོང་ཐོ་ཚག་ཅེ་ཚོང་གེབ་ནེ་ལོ་གུ་ཆིན་བེ་ཝ་མ་ཉི་ཡི། ཐ་ཅ་ཕུ་གེ་ཆུ་གུ་གུ་ཐོ་ནེ་ཆོང་པ་ཁིམ་ཅེ་ཚོ་ཐ་ཅིན་རེ་མིན་རེ་ཤེ་ཐོབ་གི་ཡིབ་མ་སེ། ཕུ་ཤེ་ཏོང་ཤིག་ཡིབ་ཤི་ཤམ་ལ་ང་ན་ཟོ་ལེན་ཐོ་སྲོན་གི་ཕོ་མོ་ཝ་མ་ཉི་ཡི་ཏམ་གུ་ལ་གུ་ནུ་ཤི་ན་ཐོ།
2: 牛腱子将我卡住。三桂板，西个可是可多银币，四川去泼墨五万泥，唐通往这个泼墨下给我住在这个位置。
3: 他们应该来，走，咱下走，下了走，
2: 退休。也推给把他们村去运送下江子一个月。

0: 何处天吧那干部所给那空地不面积预防那当那位所去看了撇大我们就给这些人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人民习近平的人 ཚན་པ་ཞིག་ཡེ། ད་དག་ཁ་མ་གྱི་ཅེ་ལེགས་ཞབ་ཞུ་ཐོན་ནས་ཁེ་གི་ནང་དང་ནང་ཡོད་ནེ་དུ་ལ་དག་ཁྱོན་ཅིག་ཡེ།
1: ཡུ་ཕང་ནང་དང་ནང་ཡོད་སོ་ཅུ་ཁང་གི་དེ་ཐང་ཅིས་ཅིག་གུ་བེ་ཡེ་ནང་དང་ནང་ཡོད་ནེ་དུ་ཁ་ལ་ཚོང་ག་དུ་ཕེ་མེ་ཞབ་ཅེ་ཉམ་ལེ་ནང་ཅིག་གོར་གུ་དང་གོར་སུ་གུ་ལེ་མི་གུ།
0: ཁ་སེ་སན་ནེ་ལ་སུ་ཐོང་གི་ཅིང་ཁ་ཅུ་ཉང་ཅེ་ལ་ལ་ཁ་བང་ཅ་ལེ་ཝ་ཡོ་གུ་ཅིག་ཆུ་ཅིག་སུ་ང་ཅིག་ཅིག་གེ།
2: ཁྱི་ཕྱད་མི་གང་ཕན་ཅུང་ཡན་ལ་ངུ་གང་གི་ངུ་པེན་ལ་ཅང་གོར་ཐུང་ཇུར་ཉེ་དོང་ལེ་དེ་ཕན་ཅུང་ན་ཉམ་དོ་པེ་ཅེ་ཐོ་བེ་ཕེ་ཅེ་གེ་མ་པོ་ཅེ་ཅུང་གུ་སིང་གེ་ངུ་གང་ཕན་ཅུང་ཡན་ལ་ངུ་གང་ཡ་མེན་ཀིན་བེ་ནོ་ཁུང་དེ་པོ་མེ་པ་ཐང་གོ་ན་གོ་ཡུ་ཁོར་སོ་གེ་ཡ་མེན་ནི་ཚུན་ཐུན་སི་གོ་པོ་ཅིང་པེ་ཐང་དོ་ཕེ་པ་
0: What's up, D? When I send the men of a puy yagua, did you dare to ship to? Yango. Yah? To go dinner, your devil. Then go down to a hungo de, pop a chimber song. Gang by Mutsu Tang. Gang bears of that Jimmy Nazo Gray. Quench out.
1: Lingo Tang get hungo de quench, chill a chimber in. 电波节能免了甚至借借过民族宁节但年刚不得免自己安宁都干了一个不上特地人的年令过当见个横过去关节强迫呀过几个人的令过当见个横过的巴拉达阿姆拉的配位人呢困难你什么干部用不嘛这不过年过又不能行什么用不得
2: 五辈子自行去摘取秋谷田里，曲子过那趟，修路，那路七头几走啊，吃毛索，自行忙不来，独领七八十银币。地摊去摘取几把糖，吃几，去给五折打酱七八，脱落地。五辈子自行去摘取秋谷田里，自行去认忙不来，独领七八，吃忙二不灭了，出行那个忙行，摘取秋季，出行用了七八拖囊队，龙你学自行去摘取村大西银币，过年了，地摊去摘取秋八，电囊两零头，谈得可把点呢，俺又能去，人中你女去，既不给人了，摘取秋八要借七张，即将不给人。 哈塞五辈子自行去摘取点点去糖的摘通通了摘取出把果是不出糖果熟果糖摘人玩摘取出把果炖煮炖果糖果熟果来玫瑰金，年代是从干了我的皮片去管制就人不明白，这是给我这抓糖当用起个人，过年了地糖去摘取几把糖，我这当用难过去，五辈子自行去摘取几把糖，这送点点看了皮糖，六七块八来块给过去，初级送俺几几个。

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
lo mu kyu ngang sing de jing de che ri ji zo kya te te te da zang wo su ying er cha ba le te sub jin ji cha be hc cho ro che mu ti cho ba shi ma se cho ro che mu ju ne ne ko ko te he yu ki ko gyu ru yu wa ti che shi yu ti

0: རང ཁར ཆེ སོང
1: ཁེ ཆེ མ སོ རང ཁ ཁུ མུ དུ
0: ཁོ མིན དུ
1: ཤིན དོ སུ གེ
0: སོང མེ
1: གུ སུ ཡ
0: ད ང སུན པ མ སུ དང ང ཐང དུ སེམ པ ཁེ བུ མིན དུ
1: ཉེ ཤེ ཆུ ཐོ ལུ ཤེ དེ དུ རང མེ དོ མ ཆུ ཕུ ད དོ ཤིན དག ཁ ཆུ མེ བ ཅེ མ ཉེ སུ སུ ཤེ
0: ང རང ཆུ ཡུ མིན དུ
1: ཉེ རང སེམ པ ཆུ ཡུ
0: nga ngone sumgo chigi yun rang kha da ma zum je nga kha kha shyo da
1: ye chi ras ni di na sin ri te bi xia xia zhong ni wa be
0: rang ka xie ba
1: o ni ra le xin du xi du bu

0: ཅི
1: ཧུ ཅི ཁ ན སོ
0: ཉེ གང པ ཤུ མི དུ
2: ཤུ དེ ཉེ ཐེན པ ག ལེ དུ ཨ གི གི ཇོ མ དང ཨ རང ཅུ གེ བ ཅ ཐོ ག ཅ དེ ཨུ ཚང གི
1: པ ལ ཨམ ལ ཁེ ན ཉེ ལ གེ ཉེ མེ ཝ གི ཅི ཡུ དང ཅ ཝ ཧ ཅང གི ཅེ བ དུ ཐུ ཅུ ཉེ རིན ཐན ཅེ ཝེ ལེ གི ཅི ཉེ ལ ང ལ ཚར དུ ལག དུ ཅ ཝེ ཕ མ ཉེ ནང ཅུ ཅེ ལ ཁེ ན ཉེ གེ གུ སུ ལུ ཅོང ད ན སེ ཅུ ལུ ཐོ ན ན ཚུ ཅུ ཉོམ ཐུ བ ན ཐུ དོ དུ མེ ང ལ གུ སུ ལུ ད ཅེ ན ད ཐུ ཅུ ཁང དུ ལེ རུ ཁེ ན ཉེ ཉེ ཕ མ ཡག ཅུ དེ ཡིན